0: на крај се светла, Исус разматрача на Исусово преображение на гори Табору. Молим за особено обраќање у молитви и победу на духовном мјеношћу и слјепошћу. Госта је рекла на поруци, отворите своје срце молитви, тако да молитва за вас постане радост. Тражите Бога, а не ствари овога свјета. Razmatramo. Na gori Tabor Isus otkriva svoju slavu kako bi učvrstio vjeru učenika. Draga majko, ti želiš da naša molitva bude naš osobni Tabor na kojem pobjeđujemo svoju vjernost. Kada prestanemo moliti iz obveza i počnemo tražiti Boga čitavim bićem, sad nemir i zemaljske brige nestaju pred njegovim svjetlom.
1: The fourth luminous mystery, the transfiguration of Jesus on the mountain. We pray for personal transformation through prayer and for victory over spiritual laziness and blindness. Our Lady said, open your hearts to prayer, so that prayer may become a joy for you. See God and not the things of this world. On Mount Tabor, Jesus reveals his glory to strengthen the faith of his disciples. Dear Mother, you desire that our prayer become our personal Tabor, where we overcome spiritual laziness and blindness. When we stop praying out of obligation and begin seeking God without our whole being, every anxiety and worldly concern fades before his light.
2: Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de Jesús en el monte. Intención. Oremos por nuestra transformación personal a través de la oración y por la victoria sobre la pereza espiritual. Mensaje de nuestra Madre. Abrid vuestros corazones a la oración para que la oración llegue a ser una alegría para vosotros. Buscad a Dios y no las cosas de este mundo. Meditación. En el monte Tabor, Jesús revela su gloria